0: Mergadin Agadi Salis first minute, Ogmi Megadi Kurimigan, the Raja Hindunage, Medugasho Skurigan, Dani Nogatiri, Singumahame, then Komeduhege Shoges, Ogmange Hunterina, Hame Masaki Kurani, Hunterina Beno, Varnakala, Malumata, Murfu Filan, Kahalabataka, Higasho Kurigan, the Veto, then Medugasho, Hamahasa Kamakalgum, Bala, Lana, Hamegi Turum, Duha Hasa Batogeter and Baika Ding, Ogmunche, Hilanegetering, me Balalani, Etam Mitano, me Baga, Hama, me Dunie, Hisap Togamiva Faha Kolevi, Tantana Gule, Malumata, Ogministini. Miedo geta mitan ve sama mikala khas atna ka bala laf me vani.
1: Etam mitano. Etam mitano. Etam mitano.
2: Etam mitanung mi baga miyadu mi balalani bitpen nuata Elizabeth Tower genamu mashur vefawa binaya. Mi bina vegengoswavani ingilesi sagafata demokrasi adi tarikhege painalakwa mi ramzaka. Bitpen naki dunie gahuri emme mashur binato ketereng e bina. Adi ei ingilesi vida ramzukote emme bodu nishan. Funny gotum balairu Big Ben naki London ge Fellows of Westminster ga hunna Gardi Tower ge terekawa bodu rangapi lakiana me namis amuko minam beenun kurani gadiyasha muli tower anispeko mi tower ge nan rani Elizabeth devane sharaf verikan erum ge gotun dehas bar wana haru rasmi kun Elizabeth Tower ge nama badal kurebunu mi tower hunnani Fellows of Westminster ge uturu faratuga ashaarste ka fansas nuwana har bina ko nimunu mi tawaruga hatar fara fenna podu gadiyaka fas ranga bil hure zaman takai ko mi bina vegen gos fawani ingiresi saka fata demokrasi adi tarikhege paina lakwa mi ramzaka big pen bina kurum ke masa ke sida kuli fawani ashaarste ka 34 wana har hingi podu alifan ge hadisa ya fahu Palace of Westminster alum bina kurum ke mashua Megadi Tower Pharma Kurumga Architect Sir Charles Peria Augustus Pooching Gudigen Gothic Revival Sagafata Masakke Kuria Gendia Tower ke Amali Masakken Asharste ka Saadis Tine ka Feshi Asharste ka Fansas Nuwe ka Nimma Devunu Namavis Mi Bina Ekko Nimma Favani Ko Fenum Genasi Pooching Nakannu Dibunu Ena Vani Ege Kuri Niya Vifa Mi bodu gadi farma kuri Edmund Beckett Denison na George Carey. Adi gadi tayyar kuri gadi hada mahirun kamavwa Edward John Dent. Adi ena ge tarifulu Frederick Dent. Mihar Big Ben ke namu mashur vefawa bodu rangabil farma kuri Whitechapel Pen Foundry. Fultam hedi rangabil ka rendeng elumuge sababun asharste ka fansas ashek a rangabilen alung hedi. Mirangapil harukuri tama kinatuwa henuwe kuda rendeng areas miyata hamaya wes peenun kuramundani irangapil Elizabeth Tower ki perpendicular gothic architecture ke faahaga kolduwe riti misale mige usminuga gaekanaka nuwa diha ha meteru nuwa ta 300 ka 16 foot hure adi ege bingalu ke hatar faratun kome farate ka 12 meteru hure gadi ke moonmati kome farate ke bodu minuga 5.9 meteru hure England, Scotland, Wales, adi Northern Islands rams kote nishan tang himene. Latin bahun defawa liyum Victoria Rani yang haasa kofawa liyum evesure. Tudor Rose, Tills, adi Shamrock fada tafatu maato ke nishan tavis himene. Mitawar bina kofawani eligala hirika beenun ko gen. Adi beerun hila ke fashale levi fawairu emme mati gawani dagandu mushijahi koluthun furale. Tawar ke terega rangabil tanghunna hisabat diuma tin sate ke vrekina harufek kira kurenjehe. Westminster ke mi bodu gadiye ki ege sahakama itubara muli duniye mashur gadiye. Mi e gadi hata nimunu duaswaru duniye gahuri emme bodu adi emme saha hataru fara fenna gadi. Double three legged gravity escapement ke sababun beeru ge musman ana badal ta ke sababun gadi ke waguta badale nas hi fahata de gadi ge hingun sida kurmatta ka kudi fansa foti nuata coin beenun ko gen hamaja saleve bartane mi ga hure aadya hilaf kamaki haftaya ko emme sikun tegge kushevesnu jehi mi gadi hinga mundiun می سببتکا می دنیا کا افدی ایم می ایتو پار ہوری گاڑی کے نظام می اکنڈ بوڈو رنگ بیل بگ پینڈ کے بردنو گا 13.5 ٹانو ہورے ادی می گین لوانی ورا فون بارو اڈے می گے ایتروں ہونا کودی ہاتر رنگ بیلوں کوم می فنر منٹکون مشہور ویسٹ منسٹر کوارٹرز میوزک کڈے می رنگ بیل کا جہانی گاڑی کے میکینی سما کڑی فوا پوڑے تیمار تیلکون کوم می گاڑی فوری ہم ہمون بگ بینوں گاڑیم وی آدھا رنگ بیل جہا می اڑتا پروڈکاسٹ کرے بگ بین می نن اے گوتا می تو پائیں خیال تفات ون تن ہٹس گینا پے کو قبول کرا کو تو گا می نن دے فونی می رنگ بیل ہر کرم کے مسکے بل ہٹے وی اس افیشل کما وا اس کولن دیکو سا بینچ مین ہول دن اس پیکو Big Ben ki English vilatuge emme bodu sagafi ramzu megen ramzu koddeni parliamentary democracy ya kaumi vantakama london ki baina lakwa mi bodu city ekan me tower ka kina film taka tv show ta dakwa den beenun kure adi mege rangapil adaki muhimu wagutu taka kuli fawa ade ege terega a ahar fahaga kurun Remembrance Day gaumi habar taka hasa program ta fashion faaga ko deve hasa kon aahar kere bar jahar big band jahada ki modi duniya ves var mashhur ade mi tower ge shauk veri bai kanta taka bala lairo bimu ge halat ge sababun mi tower kudakon arive fahuri namaves mahirum buna gut ka mi nura ka ter halatennu ٹاور گے میں ماتی گوا ایاٹن لائٹ دینینی ریگنڈ پارلمنٹ کے مجلس کوریا داما گتو گا ٹاور گے تیرے گا کوڑا جلو کوٹری این ہورے کوری زمانو گا قانون خلاف وا مجلس ممبر بند کرن میتم بینن کوری موسم گوسم گے سببون نوتا دونی گاڑی گے کشی گا جہم گے سببون ویس بائی فارا گاڑی گے ہنگون واگوتی گتن ہٹی فاوے بگ بین نکی ہمیں کے نگاڑیے نوات رنگ پی لینو اے سیاسی تاریحا ساگا فتا گولی فوا بود رمزے اے گے فرما کے فری ہم کما وقت بیلم گے سخا کم کے سببوں می مولی دنیا گوی سوری ایم میں آکو بود ایب بینا دے گارو نینگا دو ہوگے تیرے کا ہنگورا متا کا تفات گونجے ہون تکا کوری مت لانجے ہونو نمویس بگ بین آدیوے سوری ثابت کما ایکو ایرو رنگ پی لگیڑا کی ہمیں کے نی وقت دیوں انگیا دیا دینو ای ڈیموکریسی کے اگوتکا قومی طریقہ تم ہٹم کے رمزو اتمیتنو می بیگا میادو می بلالی بگ بین نوتا ایلزا پتٹا وایا
1: اتم میتنو
3: Nodi HKM Megahertz, Divahi FM. Abaduis, M Megatuka.

السلام علیکم نو دی کہ میں گھٹ دی ہے فم امی گڈی گٹی اون کولنا تی میں ہوں تے نوارا ہوں فائر واگت کول کے دو امی گڈی گر میں کوریا کے دای ہوں تیرے ہوں شو یا کی کبا دو کول یار گن شاہ دا اے ہوں تیرے ہوں شو اور میں میدس کوریا گیندا نے کار گڑی تیری سنگ

0: گاڑی مہر میں نگار گڑی دی ہمیں ٹھنگا فبولا علی سمی میں نر کسی اترو بیوری کا اسلام علیکم دو سو
1: علیکم سارا
0: کبا کینے حال ہوا ہاتھ ہی نہیں کے
1: ساو کینے وارے

0: اسکلاں کے حضرتن امبرداشے
1: فدخلی فی عبادی
0: فہے تیمن رسکلاں کے اڑوں کے تیرے وناشے
1: ودخلی جنتی
0: ادی تیمن رسکلاں کے سورگ وناشے
2: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹس
3: علی نور

السلام علیکم نو دہ کے میں گھر دیو ایف ایم کے رے گنڈ عاشق کے خبر ہے کہ مبدل کری اڑگنڈ فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم راجیہ ملیشیا یا دے میں دو دفاعی دائرائیں نا دینی دائرائیں گلوں بدہ کرم کے مہم دے اے بسو میں بدل کو فی میں اے بسو انتا بدل کرا وافا ونی ملیشیا کے بڑ وزیر راجیہ کرے وی فرمان داتر فلگے تیرے رئیس الجمہوریہ کو فی ہوگا بے ورسمی آتے گا راجیہ ملیشیا یا دے میں دو ویفاری کے ایبسو میں قائم کرم کے مشورہ تفشما ایبس وفا واکم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویدال ویجے ایمن کفان مہم ویدال وی ملیشیا کے بڑ وزیر انور ابراہیم راجیہ کرے وی فرمان دتر فل کے تیرین رسمی مشورہ تک فہو دے وی گلی فاوا بیانو کا رئیس الجمہوریہ ویدال وی دے قوم کے گلوں ایتورنگ ہردنا کرما گین مشورہ تک کروا فواکم راجیہ کے مرکزی بینک ملیشیا کے مرکزی بینک دے میں دو 7 ملین ڈالر کے فائنینسنگ فیسلٹی کے بسمک سوئے کرم کے مسکے کریتا کما ملیشیا کے بڈ وزیر انور ابراہیم ویدال بجے ملیشیا کے بڈ وزیر انور ابراہیم مکنگ ہام کروی راجیہ کروی فورمانا دتر فلگا دے قوم کے ویرنگ کے گلیفاوا بیانگا بڈ وزیر انور کے واہک فل راجیہ تین وی ہون مرحبا شکر ادا کروی می کور دترفل نم وس دیوہ راجین می دترفل کے انتظام تنگ ہم جسوا فونی ور فری ہم کم فاہ کوروا بوڈ وزیر انور ویدال وی می کمن دکو ادنی دے قوم کے دے می دو گوئنگ ایک ویر کما اہون تا کلون کما راجیہ ملیشیا کے گلوم فنساس انگ اہر فری گیند آئرو می بدہ گلوم کے ایم مہم اے بیوری کی دے قوم کے رئی تنکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال وجے ایمن کفان مہم ویدال وی راجیہ فرمان دتر فلے کورو منگیندوا ملیشیا کے بوڈ وزیر انور ابراہیم کے شرف کا بیوی میندر کے فارق کلک واحق فل دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال وی دے قوم کے دے میدگا سیاسی گلوں نوار ایک فستولس اشیک کا قائم کری نمویس دے قوم کے رئی تنگے مید گوئے گلوم کی لیے کیوں تاو کے تاریخ تاک برے مافون جیدو تاکا دیمی کے انگوز فوا خاص گلوم کما ادی می گلوم فنساس آن آہر فرگن دائرو می بدہ گلوم کے ایم مہم اے بیوری کی دے قوم کے رئی تنگ کما رئیس الجمہوریہ ویدالوی ملیشیا یا دیوہ راجیہ کے گلوں اتر حرفت کا گیندیوما جوائنٹ کمیٹی این اکلوالوم کے مسک کے نمو منگنگا وافا واکما ملیشیا کے بڑ وزیر انور ابراہیم ویدال وجے ملیشیا کے بڑ وزیر مکم فاہا کا کفوانی ایمن کفان کے شرف گا رئیس الجمہوریہ کے دیکھن بلوں بے ویوی رسمی فارق کلگا دیوی سٹیٹمنٹ گا ملیشیا کے بڑ وزیر کے شرف گا بے ویوی فارق کلگا بڑ وزیر انور ابراہیم دیکھے وی واہا کا فلو بینا کرے وی دے قوم کے دے مید اوئی بدہ گلوم کے مچا ایگو تنگ ملیشیا کے بوڈ وزیر ونی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے شخصیت تعریف کر وافا ادی ملیشیا کے وفد راجے کا ہید کری افاویر وگت کولے کم اپ ویدالوی ایم اے ممبروں گین پارٹی آئےکو ذمہ دار سیاسی پارٹی کے گتک پی این سی اسکرانی قومی مسلح تکما پی این سی کے رئیس ادی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال وجے ایمن کفان مہم ویدال و فونی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے متی مجلس نوتا پارٹی کے کانگریس کے افتتاحی جلسہ فٹم کے گتن دیکھو واحق فلگا پی این سی کے متی مجلس افتتاحی جلسہ کا متی مجلس فٹ ویدی پی این سی کے رئیس ادی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو راجیہ کا حلال ٹورزم فلا کرما اے ٹی ایم فیا کے تیرے مہم مشورہ تک کرمون داکما وزٹ مالڈس کوپریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ادی مینیجنگ ڈیریکٹر عبداللہ یاسر ویدال وجے حلال انوتا اسلامک ٹورزم کی مسلم خاص کو اسلام دین کے اساس تک فوشو نارانہنگ افد اساس تکنگ اسکندی کے فتورکم کے خدمت دنوں پی ایس ایم نیوز دیوی خاص انٹرویو کا وزٹ مالڈس کے
Maldives Corporation ge Managing Director Abdullah Yasir Vidalvi miyahar ke mi feya ke teren raache ka halal tourism fula kuruma muhimu mashwarata ke kureve munda kama egotum feya ge teren kuriye genda B2B meeting dhauga halal tourism a demand onna vara halal tourism fula kuruma kureve ne masakke taka kule egotum mashwara kurava fava kama Vidalvi Emme kinain customer e-commerce muamalata kura site takama wa timu Alibaba, Apple, Amazon fada site taka sikunta ko haddi hevre kina e-commerce muamalata hingamun dakan Bank of Maldives BML ke tafasi sahab takunda kafi. Baina lakwami e-commerce platform tauga komme duwaha kwes BML ke e-commerce limit reset wani hendunu haggad suminit ka. Customerun ke etumge matin reset wakadi bankun haama kuramun miharu gina customerun gannan bainu wata keti kaartan alaagen tayyara tibumaiku mi transaction ta. Furi hamave duwalaka kandeli fawa budget hamave BML card ta medweriko duniyege saalis ha havure kina e-commerce site takum vie fari kureve mun dairu duwalaku average ko vihi ha havure gina muamalata miharu hingamun da kama BML vidalve gading aggadi haminet temi balalani duniyege masham fa kolleve khabaraka می فہکنگ سعودی عربیہ یان اماز کو دمن دا حملات کا گڑگین مکہ کے مقدس بمشا جدہ ادی طائف حملات کے ادو دانکم کے انصار اوالا فی سعودی مدنی دفاع ادارہ معلومات تے گتگا می دویر متی کے نو تنوس کم بڑ وفا واتانڈی وڑے کنے رونو می انصار تونی ما کینا ایرتا کنو اوالا فا می می دویر متی کے ہنگورا ما فیشونو فہم مکہ کے سرحد می فد انصار نرونو فرتم فہرو سعودی کے مدنی دفاع فہم بنی می سرحد تکن اڑی رکا تیر کم کے کل دفیا ولتا نیمو مکن اس فوا کن کشور کو دیفا می انصار تنر فونی یمن کے سرحد دم فونوا ballistic missile drone hamla takega saudi ge dekun ge sarhad takun terami hun zakham vita edwas fahun yamanun demun da mi fada hamla taw ge sababun saudi arabia ke muhim sarhad taka umrani wasira taw ge rakka tir kama medu wani bodeti kambudun taken ufedifa mi khabar ay ki mi gadi divhe fem dannamun ya khabar dannawani muni den divhe fem khabar dannawa deni madama hindun ashcha hairu خبر اڈسویتی شکریہ مودیہ 1 میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم

پیر نصیر الدین نصیر کی پاکستان کے مشہور اسلامی علم ویری کے اترون تھیولوجین ادی علم ویری پیر نصیر الدین نصیر کی انگریسنگ ویرکم کے دوسور مشہور وی چستی صوفی علم ویریا پیر مہر علی شاہ کے کاف در فلو تفات گن بس پہن لین ہتوا لیووی ادیبے اینا ونی اردو پنجابی فارسی عربی ادی سرائی کی بہن ریتی لین تنگ ہدافا